0: Ti ves IFM, ti ves INAECO.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.